0: залізе.
1: Ретро FM. Радіоканал зареєстрирован Роскомнадзором. Регістраційний номер L номер FS 77-64-034. Інформаційна продукція радіоканалу предназначена для дітей старше 12 лет.